0: sa preso. Wo Yesu ne ba. Awurade mo aye different.
1: Amen.
0: Awo wo ma no mo ko school.
1: Amen.
0: Awurade mo aye different.
1: Amen.
0: Ani pa ne ye juma.
1: Amen.
0: Awo aye different.
1: Amen.
0: Awo abusiemo.